atomela fa mashate wa tsone bo eta bisho lekele chachi ke ke be o inkwa ke se khomotseng ke be ke bolisha na fa le seja victoria wa gamolecha o tlo re fa mabalang kwe ka comrades marathon ke tlaba ke tokopana lena go se go ye kae thobela fa moshate wa tsebo le boithabiso station south sa mamaratwa dumela a re bohle gotlhe gotlhe mo o ka bang o le gona ke a boa morago ga se ere ke dire bjalo okay.

di rahona di kalane morena modimo ra matla o tlhere ya leboga ka bakala joko ye hore re shang yona ka gore e bofefo ga e robe reverent na ke ni ri ya leboga go tshaka kwa botoka wa Yesu re tloga re leboga sefela seo sena le thapelo ka bakala le tshatshila Pentecost iri ke ya senyane go dimaga tlhogo bone magopa show

0: Bona FM. Mushate what's what we tabish.
1: Romela mlaetsa wa lerato go motswadi wa ka e le go ena maaka dikomashego motsaneng wa mmalagale ke re kgetsa wa hunyai le ngwatong ke le moraswe a kgetsa le ngwatong ke re motswadi wa ka lerato ke lewe ke tla dula ka go rata motswadi wa ka.
2: Ka gašong man of the match ke ya go tsamaisa ngwana sese ke gopela go phatlhalatsa molaetsa wa lerato o baga senona ka moka le lapa la motswala lesiba ka molaga molepo tshebela le lapa la malumi simone ka molaga molepo ga mmamatsha o a reng molaetsa mo botse wa lerato ke ana senona matshelapatsa ga mmamabolo ke a leboga mošate
3: thabela man of the match ke rata go phatlhalatsa lerato go mma wa ka hunadi zebi suruleng malapa a bana ba mmakgole le kgausi ka fele jaaka ngwana wa ka o motsetse ka monwana phomelelo phomelelo ya ka batho from matlhatso wa motla a exit bisurule mošate
4: man of the match dumela ke gopela go phatlhalatsa lerato go batho ba ba latelang ke kgwedi ya bona ya matswalo a mathomo ke ngwana malome jeke ke frank modipane ka kwa mens goreng obedi ke sesemare ya maflorina letswalo ka kwa mankweng peter mokaba o ba gola fetsa 60 years wa mafelelo ke kokoa ka ke mmametlhape flora ka mosegwaši le ena o ba gola fetsa 76 years wa lerato keleo ke medile metlhape ka mosegwaši ke a leboga.

mathola fela go thandiswa mazwai le go ena re malaika go thobela ya family mo shate a ke wa tsebole bo ithabisho iri ke ya bobete go dimoga hlogo latela ditaba fa ka Stanford Putimahlo thobela go re shidumela

madume ga fele ka nnete motshele jwa tshobela fm iri ke ya boselela a re tlo fa ditaba tsa iri ya botshelela motshele jwa tshobela fm dumelang magagešo go tswa go dikgware tša lempopo ka gore yalo ke nemele ke tsimela ka molakantorong ya ditaba go tla go ka gore na lefetogile ge ditla kae.

0: ditabeng tja gagwe
1: re re gola o gole wena sebata sa radio tswelela o re fepe ka tsebo re tswelela o re fepe ka boithabiso
2: hey ke bua ya sepedi tlang le tompa tompa
0: Linyaga, re kiteka mengwaga e masome tshela tshela. Hashtag Joven FM 66.
3: E ka ba tshupetso ya CCMA, bothata le mechanic wa mathula tjatjing, kganetso ya mekitlana, tlhalo ntle le dingangišano, Clientele Legal e abela maAforika Borwa ka moka ditirelo tsa semolao. Merero ya rena ke ya theko ya fase. Re akaretsa tsa selegae, bosenyi le taba tsa mešomo. Borramolao ba rena ba emetse go thekga diiri tse 24 ka letsatsi. Gape merero ya rena ka moka e akaretsa thuso ya tšhelete ya beile ya 5,000 rand. Tsenela lehono. SMS a thobela go 45135. Ee, 45135. Clientele General ke SP e dumeletsego ke morekisi wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online go dirisiwa ditefetso tsa tlwaelo.
4: Re dula re posta, re commenta, le go arabišana. Eupša, di kgopolo ga dina mogola. Ke leswao la gago la X leo le dirago bjalo. Ka gona, e tla ka di 20 le 21 June. Tsoga, bonagala, gomme o ingwadišetše go vouta. Letšetša 0800 11 8000. Goba, etela elections.org.za. Goba, WhatsApp 060 880 00. Go hwetša tshedimošo ka botlalo. Molaetša wo o lokišetšwa ke IEC.
5: O theletše tša borena le khunadi, motho wa bomolalatsadi. Ke re kgadi ya banareng, motho wa bomphegomo ke go fe moriana mo go tswelele fela.

0: ao foko ba tsa ke swantshitse kolo ya gago ka kwa ntle karai ye ka se be yona ye a mara jalo re le go fitla mo karo kolo ye le be le yona
1: a re kwa ne masedi gane gona le kolo ye go sona le go komo mathlaku ka re ke tsebe ile ya ka fela
0: a ke ra ka gore ibile a di ka ka majetsa gona o mebile go tloga go ne le go tsana le yona le ka khala ya ntse di mo ke a motseba eh ke customer ya rena ga na mo restauranteng
1: oh no ona ke tsone jore ke fetse she mmala go kolo ya ka a mo re ke dire ke lo itlosha kolo ya ke re ke ntse mara a ke kwane le go tla batho ba ntshwantsha le batho ba bangwe o e bona
0: a mara go kong yo
1: yeah masidi man ona ga na re ke phosho ge le se mogonyana a go pela ratso le advice like le a re nore ba lwa so yena le mosadi wa gago o bona and then ge a elwa le mosadi ke mokana a ye go ratswa le a ne o boledišana le ratswa le gore ba na le mathata
0: ese go ya ka nna ke bona o kare ke yona tsela ya nnete eo tla be mo iswere eo ke ra ya go ya go bolela le ratswale gore a bolele le morwedi wa gago ake
1: ke raka
0: ee go phola gore wena o to o ya go llela ka gae ka re wa bona napile ba ka sa nyaka mosadi wa
1: gagoexactly ke yona ntho ke inaganang gore ge go na le mathata ka mogo o bolelang le ba bo mosadi before ka gore go ka bolale le bageno lelo ka monna batofo ya mosadi ke na le mathata le mosadi ola waka ya and lelo ke tle go lemoga gore re a fapana ka ke dumela go morutigo ya go morutigole bjale yena o bona o ka re nna ke tsenelela kudu ka re ke nyaka go mološa le bobaago wa bona
0: aowa mara ese o tla ntshwarela se gore ke e nama ke nyaka go tsena ditaba tja lena kudu kgane le tloga lelwa botsherase lelwelang
1: a ke na bonnete bja gore sebakwa ke eng e le gore se nka go botsa sone ke gore ke tlo ba regular customer ya gago ke ra gore ke tlo tla mo ke ja breakfast lunch le dinner ka gore ge e le scafting sona
0: koko gapo ka re taba ya gago e kwala e le serious kudu o e le gore nnamele le dijo le ka gae a o sa di fiwa a o sa pelo a o sa dirolwa scafting
1: masedi wa bona ge nke e le gore go na le se sengwe se e le gore nka kgona go se kgopela gore a se dire a se dira ke be ke tla kwoša re ke le mona
0: mara
1: e fela ke nore o tlhoko ya lepelo
0: ke ya go kwa mara ke no le gane jalo ke ya gana gore wena ga o tsebe gore na se bakwa keng o ra re nnete-nnete ga o tsebe gore le lwelang
2: wa a re tsururi
3: nna yena ebile ke sa maketse ngwana maišiane mama bona wena wa taka mo a lethebe ka bomaloba o nkobile iwa le kampia wena
4: tla ko go botse ngwana llane wa bona nna le go o ka nthaka ka mogago a ke ne taba le wena
3: ke tlo no boa kata
5: o taka sodiwane
4: wena
3: o maila o kurukururi o rakile bokgole malobanyana mo maramaabane o tsona
4: ka ya gagole ke a gopola o bone ge ke nametse koloi ya poti wa nagana gore ke tswa gagole a wona ke mo lefita ngwana gole a nkemela
3: a wona ke be ke ipotsa gore gane o tswa gole o tswa humana tre ka dikuku
4: nnaono ke nwa tee tja mabili koti nka se soga ke nwele tee ya mele le maotwana masatsarapana e re ke ya mogogobane
3: batsa ngwana maišhane wa ta wantaba ka ipotsisa gorena mara kore ngwana maišhane ruri a ko tenwa ke nna ba ko tea le lepolang kamposa ka lona
4: le wena gapa o nte nne o ntlabile sejale jwane gore goreng o nkwanela le tite le matsobane o dumela gore ee lebidikoti ga lenyale lebidikoti ke ba bone ke topa lepolanka ke re prr

0: theke sa gotsa tumi o rilo tse ka mo ka dipoletjo ke saki
1: ke re tlogile a bolela ka wa gago wa go ja bogobe
2: a bolela rawa next weekend
1: a tla be le yena go ra rekela kwa lokwa lokwa
0: hey saki a tla re telela e ka ba yena a bolela ntlo tse malobanyana ma ba a relela mo
1: a re bone tla be ke le mokhumi wa mo matlhakong
0: go ratsa ka mokgontla jang pelo ka gona o kore ke kwa o kariri ebile nka mmitsa ka tla ka morogantse
1: motlogele anke re rile ne re motlogele re se ka tlhwa re bolela selo ka mokhumi wa gagwe
0: papa yena ya ba yena a bolelang tso
1: ya papa gago o boletse
0: phetola lethepe a go kgonere papa ke mo tseba fela pelo
1: ka makala kare e kgane mr lethepe majeja o phologitswe na
0: e banna ka nnete le nna ke a makala gore e ka sebe phetola lethepe a bolelang tso
1: nna maga se ke se ratang ke gore saki le ena o tla imologa at least a ba le ditšhelete tja gagwe bona a kgona go itirela ka ditšhelete tja gagwe
0: ya ke a go kwa eno ba gore ena ke sa makete kare e be ke sa nagane gore saki a ka telela go fitlhagana moe
1: masedi the best thing that we can do is just to sit down reke di-popcorn re tshware remote re lebelele movie time o rile ne re motlogele mothakole
0: aowa nna ke gane go lebelela movie mara ke gana gore ke tle ke telelwe ke saki nka se motlogele nix
1: watsaki papa ga o dile re motlogele so please stay away from saki le makhumo a gago
0: nna saki a ke tlo mole sa tla ikgantšhetša mo go nna e le go a kgantšha ditšhelete tša di-divorce tša dimakatso never
3: monna reso wa mpona gore o kgweditse mo ke le bosinyana
4: yae ke a go bona tsontsano bese kodumane ebile wa tseba ke ke nagana re ke no sepela ma
3: wa seka sepela monna reso a goagola kebe ke ba phuthaphutha mo
4: ee
3: re kgona go no bolelabolelanyana ke korena o tlile ka difijone monna reso
4: a ke re ke tlile ka tabela ya gore no o ntšhekele nto ka dawa bone
3: wa no ba le ke tlogane ke botsiša bone bona straight ba deeds office
4: ee
3: ba re bona tabe o ya di-scamer ba etsebene
1: ba re ee tabe ya gore ya dinto batho ba tla ba šomiša maina a gago ba re bona ba etsebe
4: ba etsebe a re etsa gona taba ee marataanya gore re bule matlhoporo aka mo because nna ke ekwele dumaduma gore no batho ba tseela batho dinto
3: eoa ba etsebe mane nna ntle ntshwenyana le go feta ke gore ke yona idea la ke e kgweditseng ka kwa rumong yaka
4: ebile o tla dompha yona kare
3: o efa kamang jale
4: a ke re o tse o thola ka yona kwana
3: okay
4: bone ka ge ke boletse mara ke ka boja kare ke tlhakane le mosadi a gago mma batho a eta ofising wa bone yelo kana ne ka mofa yona kare wena o ntebelelele letlhatlha ka mola gorene le sa bija ka nna na
3: no ga gona taba monna geso a re no itlogena tabe oe man e le ge e lo ra ke ikwešiše ga botse mane
4: ba tshware ka nagana e monna geso
3: ee
4: ke bona ka re ka ra di-stress je dintšhi borwaka man life man o itetse ka di-stress ga o apato bona re kata ra kopana ra dira bry borwaka ra beša dinama ra nwa di-whisky le dikgoneko nkwiša
3: ee
4: ee
3: bry
4: ee
3: re dira bry kae ka baka la gore ai nnante o e be se mogopolong wa ka phetola man
4: a o seka wa ra man are nna ke tabe akanya dilo ka moka bone di togelele go nna bone wa tseba spinsa sa bare ke collect
3: ke bokoba bolela ka sone nake o bona lojakeakedino a ke samane o lenyane je
4: diso tao se kryana kwa sone sejapo ke mane kwa mangwe a magologolo ona ke dimpunyano
3: bryanapona
4: se ka kenyatso mpunyano
3: brosaryan
4: ye moebi mane so bona bryaka togelela tsotlha go nna borakane ke tao botja ke diakantšhite dilo
3: okay

0: fio semagatsa ka ke ya go gopela bolela le nna o jewa ke eng
1: a e man ke mari nna ke a jea
0: mara wa bona re mari go a go tshepa
2: a wo wo ta o ska tshwenye re motho a tjo fala le melo a se se fala
0: ke tsene gore bo shego go roba o lala o bo bona bo shego o phetwa go ya ka mole ka mo
2: se ka tshwenye e o nna a ke roba le bo shwe ba thoe ba robetse gang ke di yang ke ka ke ya fofa
0: o lala o phikulu ga bo shego ka mo ka fuse
2: o botse botse a ona taba jo mpo jang jona ke a sepela byale
0: o ya ka
2: ke ka kre go ngwa kre ke a mushumuna
0: wa tsarkin ke le pisho ku wena ka re ka metlhale metla o tlhompotsa ka man of god ma motlha ga o yego man of god o wa gago
2: ke batho a ona se mpotsang o tla sha o kena mo ke ngime
0: wa sepela
2: e ke sepela
0: re go itjwa ka mo o tsebe gore nna ga ke sala mosadi wa gago ga ke sa wa pihela ga ke sa go diela sene ka re ga ona go bolela le nna tsamae o dirile botsa wa feta mo office mo go tsa ka ena ho ke neng ke go nyaka
3: o nyaka
0: gape ke lebetse go botsa mogotsi aka gore gore maabane ka re ka kanka le gole ana pa ngopela something
3: ka kanka le kopana ka e le ngopela re di something gona something ke eng matsako
0: no ke tlhakane le yena restauranteng
3: ye e mapele restauranteng
0: yes ga ke tsena yena o ba itjwa ana parawa o khopela go mpona metsotsonyana
3: and then are go bona re
0: o ba khopela gore nka se kgone gore ke sepele ke ke khalane le tlhapi ya dina
3: o re yena o palelwa ga etla kae ka re tlhapi ya dike moredi wa gago a se ngwana ga go ne
0: that's what I told him
3: so wa dumela wena
0: no ke bile ke rile go wena ka re goreng o sa romeletse mili mili be yena bolelang le yena ka gore ke bona ile wa leloko la gausi kudu wa bona awa khole ana parawa tlhapi ya dia ka tsa sithieletse mili ka gore bile o motlwaetse kudu le ga bolela o no se
3: bona pa re wena o tla di kgona mogotsi wa bona go go e kwa o ka re o thabile kudu o nyaka go nyama o le ka re o bolela tlhapi ya dia
0: he
3: tlhapi ya dia o tla go rogantsha matsheko ngwana le a theletse motho
0: wa kwa
3: o botsise kgokong wa tuka ka kwa gare ga motse
0: ke tshaba sona se
3: o tshaba sona se sa enka re o a wa dumela wena go morutugelo gore o tla bolela
0: no
3: a wa dumela
0: a se ke dumele mmile
3: gape ga botse matsheko o nyo gore eng na
0: wena e ke dira gore gore mo mara gore ke nnete
3: ke nnete
0: gore dira gore ka nnete gore bana ka
3: se e matseko e tswang ka gare ga ditaba tsa malapa a batho heish
4: eh mona mampane
5: e mbe
4: e lo raga botse ke nse ke se kwang ka morutu gole monampo tsa gore malaba mo mo makaditse
5: a a ke le morutu kholo makeje gore ntwe ke boletseng ke nnete nnete
4: eh a bona nnete mampane ne ha bo tswa mpo di tsaba botsoro bo bolela le yana bile ka re gona le selo reng o kwala se dai
5: a a mbe na be ke sa fola selo la ga ke ke nnete ntwe ke boletseng gore ke tshwantse ke direng nna he ke tla dira ke tloga ke bona le sephetho sa male ba se tshwantseng ke se tsi
4: a mampane o ka se bolela kwa le monna a gona sephetho sa re motho a tla bolela ka lego a tla re ke sephetho sa male ba ne
5: what's again
4: ke
5: le ho ke lona ntwe le tete ye leng gore ke bona ka re ka ntamolela ka ikhutsa go dima ditlaisha go tsa ka
4: mosina we
5: o wa
4: mampane bo thata ke monna ge sho
5: no
4: ke a go pela monna man please ngobe monna o tie ma
5: mpedi we bona gore ga botse botse a ke sa tseba lo re ke phelelang ga nwane gore ke no bona le bota ke le bota ke lena le bula ditshegetshege tsa lena a o mpedi
4: ka manjo mongwe o nyoko mpotsa re ga o tsebo nna mo lefatsheng ga botse o dira eng ga botse o phela
5: ya ya ke tsebo re ke phelelang
4: wele se se kaone gore o apply
5: ya ke yone ntsele e kaone bona wena le bisa le thakathakang tse bophelo baka gore nto ngwe nngwe e thakathakane ga ona nto e le ngwe
4: e ei emagana mo ke a gopela mambane o seke wa leka wa lebala ke nna ke go lletseng bosego le mosegare ke go gopela gore monna nko nthuse ke tseo pisa ke molatlhela ka diseleng wena wa dirang wa kgetha go gana ke
5: ya wa bona mpedi yo e bolelang yona ke a tseba ebile ke a itshola ande ke itshola magologolo go nto ke e dirileng e no ba gore e mpedi go botsa nnete ape yena bisa wa ona no ke ena a tlhakatlhakantšha le o feta ka baka la gore o re o ya o botsa magistrate gore ke nna ke bola ile mosadi wape so
4: tlhoka belaelo o tlo dira jwang seo ka gore o a tseba ga botse gore wena ka mosadi ya go a bolaiwa o bo o se gona le mogaus
5: gatempedi ke be ke se gona mara bisa o mereka tšhelete
4: kore wy o sa no ntheeletša monna ka re ko o fa maele ke le ka go bontsha gore o ka tswa ka re ga maemoa se wena o swantse gore o se dira gona bjelo ko go ba letshepo o tie matla fela ka monna ka go botsa nnete mafelelo mpisa o tlo mo fenya onkwele
0: muruti gape ke gona ke tsena le nna ge ke kwa motho a kokota ke amakala gore jwale ke shetse ke mang ka morago
4: ao gane ke nna ngwana modimo e nobe e le gore ke a kwešiša mmago makhuparetša gore nna nna o ka sa opole le gore e ka ba nna ka gore a kere o tseba melato a gago wena o romege gape
0: a go ka tsela eo mokgwa ebile e naa ge nka be mmile se ka ya molo o tlo no bona gore ao ke sa tso tšhaiša ka nnete
4: eya
0: ee
4: o nta putane a ka ile mmolong
0: ee o ile mmolong morute re se ka bolela le me ka maoto o dulang fase
4: oawa ke a leboga ngwana modimo
0: nkaerela sa go nwa metse
4: ae nna ye ga ke kwe ke nyaka seno nne goruka gore a kere jalo matšatši a go atonya jalo dinonyana tše nkeng di atonya ke a di efoga ke tšhaba msekela
0: aa bata laela mare ga ka gore ona e a tontšhe moruti a ngwa go ka baka pula ela ya gona kudu
4: a kere
0: ee
4: a wa fela a gone taba jalo ye mokgwa a ke nyake go tšea telele ke no ba ke tlišitšwe ke semaaka ke tlabegile matsheko ka gore ke ile ka go kgopela ka go roma gore nko o boledišane le ola morwedi aka ke ra tlhapjadi ee ka taba tsela tša gago le kgokong jalo o šiba o ne o re swana molomo a ke tsebo gore molato wa gago ke eng
0: moruti le tlantshwarelatlhe ka gore ke kole ke tshoga motlho mongwe tlhapjadi ge ke fitlha koa fitlha nthoga mpitša matlhapa le ya motseba go rujwang le gona ga a ka re go nna re nna ke nyakana le kgokong ke tla mo araba ka re
4: ae man tlogela kua tlhapjadi a ka se bolele mafaele a mohuto owe man o ne o kwa go ne o dukologa solo ee ngwane ola wena ee nto ya e dirago gae gabotse ke reka gore ngwane le a modimo o kgokong ga ke re o ntšhitše magadina a matsheko aga jalo ka monna o santse gore a hwetse ditshwanelo tsa gagwe
0: le ga go lebjalo moruti gape a go bonolo gore nna ke to o yanamile ke tsena taba tja batho ba babedi ka bogare le gona jaaka ka moreng
4: o ka se ilalo matsheko a fa a tseba wene ne boreka gore mosadi mane nna ke bolela ka ge ke le mogalajo ke tseba wa re o le monna wa se re nganga go a thunya
0: a ke gane
4: ee
0: e fela wa tseba motho wa boraro wena e tlo do ba toiša moruti nna ke be ke tlo gore wa tseba keng a re do le sa kgokong le marurusha a gagwe ba tla bona polane bona gore na a felela kae
4: mme monica gabere ke feta mo ke ya kwa kgolegong go bona mampane ke no bona le tutse mo setupong sa shop bale le gona bale ke bua ke sa nna le kgwetsa le tutse gona mo bale ke ae nka se di o feta ka tshelang kore ke fologe ke kore na mokgekolo di jwang ka botsebotse
0: nnete gona ke kgalenyana ke dutse mo setupong
4: ee
0: le ge e le gore ga se ka go bona go o feta kare ke be ke ile le menagana
4: e le gore ga botse le nagana eng se segolo sa go dira le yo sharakana ka tsela e
0: a se selo sa go tshwenya ngwanaka e dio ba e le gore ke tse dingwe tsa bophelo
4: ha ke a lekwa mama le ge e le gore re gona re gona batho ba e le gore le ka bolela le bona mama ka mathata a le kopana le ona bophelong gore re kgone go leeletša le go le thuša
0: a ya go le molato ngwanaka ke do itulela fela ke re bele go o dutse o le teng monagano ona o tla di o sila
4: no mama go na le molato ka re ke mo ebile le lebala le go ya gae ke bona go le kaona gore ko dio le fele setša re nape re ye gae
0: ae o seke wa tshwenyega ke kgale ke ikhuditse ke tla sepela ke tla ya gae
4: ee mama eo a ke dumelela ka teng lena le dio emelela ge ba lefeditšetše le bago letlo di dira mo shopong mo ke moka ra sepela ra tsena ka koloing ke tla lefeleetša gae and-e ye nngwe ke nyakang go e bona kore ge ba o la lefeose ka ke kwa gae wa le tshwenya nka se dumelene ke tlo dira bonnete ba gore ke a le thuša mama a re sepela re tsena ka koloing gona ee ke a tseba re banna ka mo magae ka mo ba tshwenya basadi le bana a e tlhoka makaiša bošegolo mosegana no nka se dumele a re tsene ka koloing ke kgopela le bofeng le banta mama ke moka le dintlhalose tsa rona ga botse bothata keng
0: mpedi ngwanaka bjala ka ge ke boletse le wena ke re ga go na le ka bothata le bobonyana se ka tshwenyegatlhe
4: no le se ke bela le bana re ketse ke nna ngwana wa lena le ra re ge nna ke fitlha kwa gae ke bolela le mmale gore ke le bone ebile ka baka le jang gobu and-e ke bona le tlhakatlhakane ke tlhalose ke reng nna go yena ga kotse rona bothata keng
0: mpedi ngwanaka
4: ee
0: ke leboga lift o seke wa nyaka go tsaya kudu ka thaba jaaga motlaika ngwana ka di tlo go tshwenya tlhaloganyo
4: aowa
0: ke a go kgopela
6: ke swane tsore ke fika kwa ntong kwa le nna ke botse mmalo gore ke le bone ke ba gona le botshata re kgona bona rena re le thusa kwa ntle
7: ese o ese rona ka o tswa bona mampane
6: eh ke tswa bona mampane
7: yena le humana le jwang mampane
6: eh ke se ke bela le kana ya ka o tshabela taba e ka mampane ke re le nna botshata keng
8: Okay. Mbe si khiteng e kgolo di vai sharp man. Mas ne neng ke le ke tsena ga ra ke bona di up and down.
9: Eh eh eh. Oh, yo ne tumi.
8: Eh man.
9: Ke go nya ka ka kwa shopong le ka kwa di store room wena o go thathaka di tsheka mo ntaka mo.
8: Eish man, meletsa ke sa di khopola man.
9: Lo khopola.
8: Ke mara botlo. Ya.
9: Ka ina.
8: Man, ho nna le lo tshe di bhatse lo ne di a direga mo ke pe se khiteng. A ke di kushishi man. Mola ba ke le ke tsena ra ke bona majita ba ema ema
9: a ke. Ema pele. Wena, u botse ne go kopetsinya ka ba ke mabane.
8: O
9: kuma no tagatagano kare motho ba sa echa ga goma
8: a no man miskela wa re ke nna ke bekele ga ra ke le ka go clean anyana ke le phuthela di file because ke bona kare e be re tlhaka tlhakano mo special mo tafleng ya lena ne
9: ya maro o tlo go tlhaka tlhakano man
8: ah man a se motho mo me bi gona gana ke puri tsho ke dirile ka se dire la bon
9: ene no na
8: there's something yellow ne a ga ikwishisha man mo ke ke phuthela
9: ye
8: ke bona envelope then the next thing ka bana document ya no gar passport so wa re trip to Mexico ake like
9: oh yes
8: ya itinerary ke bone
9: hey ke Mexico mfana
8: yeah
9: yeah
8: ya Mexico
9: go bona game ya bafana ba bona Mexico ah mfana ka o tebe go bona ticket college bo mushish o mo mushish
8: ah ma ke bo ke ale bo
9: ha le mo ngwana se
8: ha re ngo mfukeng re ngo mfukeng ka nako ngwe
9: mfuke o to ba bola go dira o tsare ke mfete
8: eh
9: ke ne la ke roba ta Mexico ma trenot
8: man e re ka le bona le blomile go VIP da
9: ke
8: nga tsno ro sko e re wala ka sha
9: ye yo ke mo tlhaba ntle
8: ya
9: man ba fana ba fana ba ya World Cup a pesa le Real Madrid ni ka mo 2010 kwa
8: ke gale ene ka batlala ba re ke go estadio Azteca
9: yes yes yes estadio sa go Mexico ka re
8: ya
9: yes yes ke be le down fana
8: para a sa ka mpe
9: What's up, Bruce? I select a squad Sarah Woods. Go with that name.
8: Okay, French, I'm regular, Bruce.
9: Eh?
8: Levalem. Because there's no way you're on the Linalaga World Cup, Lily won.
9: I'll never give you one.
8: Ah, madam.
9: Go to the Majita, go on, Munaman.
8: Majita,
9: Majita, no, I'm
8: going to go to the
9: Majita. I'm going to go to the Majita. I'm going to go to the
8: Majita. I'm going to go to the Majita. At least maybe.
9: Ngasama le matseko ke ya di business in Pretoria.
8: Oh.
9: Ke tsama ke one.
8: Okay. Ibile le sabolela ka zaka. Le di deal man. Is there something said or neke ke nagana ka sona gape?
9: Ke eng yone?
8: Eh, di taba ya saki.
9: Sa go dire mbe.
8: Mana. La tsi borne re mo mishileng o mo fakela. Ka di zaka tsa dama.
9: Oh, o bona ka yela ya gore ne o emetse 8.5 meters.
8: Yee, ke ona ile rona e modira gore na be le makoko a tsama mo matlakong mo ke a bona gore ne ka ofela ra mphaitsa ra mo shipa.
9: Tlogela taba e mo. E re chelete le tsene ka banking. Ke bona ke ta go mtsena. So ka taba ya sakile zakela ditogelle nna mfana.

0: masedi masedi wa skampo tsa gore wena o busy gape ke nna ka gore mphelesetse my friend
1: mara re thabile wa mpona le wena gore ke busy bona dipampiri tse diketse mo tafleng ya dinkemetse go di bona
0: di jo lo tlo tsonela ko go ya manyana wa mphelesetse tropong gape nna nka sesepele ke le ti
1: mara ha botse mpotse wena go nyaka go felesetswa kgane wa kae
0: e ke tropong masedi kgane wa lebala
1: ke lebala
0: wena wa lebala gore ka mokibelo ke na le event nyana Shalo ke nyaka gore mphelesetse monna re bona
1: mphelesetse a mphelesetse
0: monna ke tla ke tsonelwe ke nna
1: re thabile gape ngo yeme event nyana o bolela kang gona mokibelo ono re yang gona
0: you can't be serious masedi
1: ke ra re event nyana yang khopotse re thabile a pele wa tsare ke re ne
0: ke di
1: tshikudumo di khopolong tsa rena
0: wa le bala gore ka mokibelo ba private ba tlo ntshetsa magadi wena masedi wa le bala gore ke ya nyalo
1: ah re thabile sorry ke le betse
0: Wala na holena ke lebetse ka nnete a ke jolo eish di tababile tshi di ntshina ka fela ja bile ke lebala
1: okay bya le wena o reng ka bakala gore a ke nya gore ba prophet ba tle ba nyatse
0: nawa mo bona ke malo wena mogotsa ka o sonetse gore o be botse
1: le bona ba bona ra shem gore go ditse mosadi
0: tshela mpo tshe my friend wena botse botse gore o le batjwa ke eng le nyalo laka
1: ra thabile go bolla nnete wa bona di tabatjela go kwa mpudi tshe ntjona a bona ena di ntiba ditse Kuri ke fela tshe ke sabe jo gore na le nyalo le le sale gona le sa kute go ba jwang a ke jwa le ke kole ge ba re mama bona gore le le mo le tjatji Robert a ka tsibila nye tshe re thabile ge yena a sa phela
0: awo yo a ibila ke nya go kwa silo re thabile king re bolela ka go kwa go mo a fa go gore mwana
1: ke go kwa ka mara ke go kwa mang
0: wa ya dira dilo nyana tshe di so go kwa pele wa mpi wa sa wa pele wa magwagwa a ma sari go go tsha nete wa bona le ka le nyalo laka a ke nya ke go mmona
2: nal khona ka
3: me
2: ke ya go khopela tleng go ntse ke geletse
3: a emme
2: nko le botlhoko
3: bona o kena le bala bala me mo nika khanti ke eng
2: ke bolla ka taba ya alfius go ba o nya gore a tlhoko fa le pele o tla nthusa
3: a bolawa ke eng emme wena ke tsana ho etsa halang
2: ke khopela gore o tshule ditaula re

se feto e ke merero ya baswa mo kgweding ya baswa o manana o ka moka a thobele fm re pala le sona ka moso kgwedi ya baswa thobele fm shatwa tsebo le tabi show